0: siwaju kẹrin sẹni o ma lẹ ni gbogbo ọsẹ yi a ma gbàgbọ àmọ yi gbogbo àmì burúkú yi ọlọrun aṣẹgun ẹ olúwa aṣẹgun ẹ ẹgbọn sa tí sátani ò bá kó wọnú ẹ kò ní í ṣe gẹgẹ ṣùgbọ́n tó bá ti kọ́ sí láyé ó di pé kó máa jáde kó máa fojú kó jàkálẹ̀ ó di kó fẹ́ lọ gbáre kan kó máa lálàkálà ó di kó máa jáde. Ko ma pàdé obìnrin. Ko ma pàdé ọkùnrin. A pẹrẹ búburú ni sa. Èsù ló jágbà. Olu bá fi kojú ìjà sí
1: o.
0: O ma mú kí. Olu ẹ dúró lọ́dún kan. Máa sọ àgbọn iṣẹ́ tí kìíní ń ṣe lọ́la. Ẹ múra dáadáa sa.
1: Gbogbo
0: ọ̀sẹ̀ náà ma fi gbàgbọ́. Ẹ fọwọ́ gbà orí. Mẹ́yà ni ká di àkóyà. Mi mẹ́lẹ̀ ti bá ọ ṣẹṣẹ. Mi mẹ́lẹ̀ ti sátani ti gbèsè lọ ayé. Ṣùgbọ́n tí mo wí ni bẹ́ẹ̀. Ní gbogbo èyí tí mo kà á lẹ̀. Yàní Bàdùmá, yàní Kàríyàbásùmá, mo pàṣẹ sà.

0: You are listening to Glow 99.1 FM. Refreshing.
1: Oríṣiríṣi nínú ẹyọ kan tó tún ta wọ́n yọ. Rédíò àwa ara wa níjọ.
2: Ìmọ́tótó borí àrùnmọ́lẹ̀ bí ọyẹ́ ṣe ń borí ooru ìwà ìgbín òye ọmọlúàbí bàbá ti jí kàgbálẹ̀ kàgbàtà jíjù ọ̀rá omi tàbí ìpanu sójú pópó ìwà ìbàjẹ́ ní ìwà òbùsíní pẹ̀lú léyìí tí ń kóra jọpọ̀ ṣe jàǹbá fún ìlera ọmọnìyàn àìsàn kò dé pàgọ́ ti wa o bójútó àyíká rẹ lónìí kí ìlera rẹ ó lè jí pépé iléeṣẹ́ Glow 99.1 FM Àkúrẹ́ lóní má gba ìdọ̀tí láàyè láyìíká.

0: ẹyin èèyàn wa ṣe mọ̀ pé bàkú lógún ọdún bàkú lọ́gbọ̀n ọdún bàkú làgọ́ta ọdún bàkú làádọ́rùn-ún àbí ọgọ́rùn-ún ọdún ọgọ́fà ọdún gan tá a bá lọ́mọ nílẹ̀ ìmọ̀ rí bákanbákan ni ọmọ ni àrólé ọmọ làṣẹyìndè tí ọjọ́ bá dalẹ̀ rékọ́ọ̀dù wọ̀nyí nítorí fi wà ẹ̀rán tí ẹjíjó ọlọ́ọ̀má o ọmọ àkókò ẹjíjó ọlọ́ọ̀má o
1: ibẹ̀ làbúrò mi ti rí orin ibẹ̀ làbúrò mi ti kọrin jáde bàrí ni ibẹ̀ ló ti kọrin jáde ibi orin
0: abẹ́ni ọmọ jẹ́ ní ilọ̀ ọmọ jùlọ
1: tani
0: ọmọ jùlọ bàrí sá ọmọ jùlọ.
1: Mo níbẹ̀ làbúrò mi ti kọ orin jáde
0: ọ̀dọ̀ ti rájú
1: ló ti kọrin jáde àbúrò mi mọ̀ ni.

ìmọ́tótó borí àrùnmọ́lẹ̀ bí oyẹ ṣe ń borí ooru ìwà ìgbín òye ọmọlúàbí bàbá ti jí kàgbálẹ̀ kàgbàtà jíjù ọ̀rá omi tàbí ìpanu sójú pópó ìwà ìbàjẹ́ ní ìwà òbùsíní pẹ̀lú léyìí tí ń kóra jọpọ̀ ṣe jàǹbá fún ìlera ọmọnìyàn àìsàn kò dé pàgọ́ tiwa o bójútó àyíká rẹ lónìí kí ìlera rẹ ó lè jí pépé ilé iṣẹ́ glo 99.1 fm àkúrẹ́ lóní má gba ìdọ̀tí láàyè láyè

mo ní ìgbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ìpè àti májẹ̀mú ti bá ayé wa padé nípasẹ̀ ìwàásùn tòní láti pe bàbá wòlíì fún àdúrà tàbí fún ọ̀rọ̀ ìgbaninímọ̀ràn. Ẹ máa pè wọ́n sórí nọ́mbà yìí 08038054712 tàbí 08024199178. Ẹ jẹ́ ìtúmúlẹ̀ kan sí 08038054712 tàbí 08024199178. Ọjọ́ mẹ́jọ látún pàdé lásìkò kan náà lórí ìkànnì yìí. Àlàáfíà Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ lórúkọ Jésù.

0: Ọlọ́run náà ni.
1: Bàbá mi mọ ẹ.
0: Mo ń dá ìgbà tó dáa padà fún wa.
1: Má dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ.
2: Mo ń fàsìkò yìí dúpẹ́.
0: If we are able to establish a clear signal for joining Abuja Network Studio at the moment for Ego Square.
2: Ìlọ́mọdé lágbà.
0: And if not,
2: I'll
0: be here for you.
2: Àtẹnitó
0: wà. Mo sọ náà ni pé tí ojú òpó bá tún ní aago méjì àbọ̀ tó ti lù.
2: Àwọn
0: darapọ̀ mọ́ lulẹ̀ ṣe wà nílùú
2: Àbújá. Fún
0: ètò tó kàn wá fún yín.
2: Ẹ ṣe mo dúpẹ́.
0: Ojú òpó bá sì ní rárá. Bẹ́ẹ̀ ń bí fún yín.
2: Àtàwọn láàánú tó
0: ní iṣẹ́ tí mo gbà. Bẹ́ẹ̀lú tí mo gbà náà.
2: Gẹ́gẹ́
0: tí mo jẹ́ kí ti yín ó di.
2: Gbogbo
0: tó bá tiẹ̀ fẹ́ dàbí tí ó mọ jẹ́ kí èèyàn mọ́ ro àròkan àròdù. Àròmọ mí kanlẹ̀ pin.
2: Bí olóòrò lọ́wọ́.
0: Jẹ̀mọ dínláre àwọn oníjẹ́yìn ó ṣẹlẹ̀.
2: Ẹ ṣe mo dúpẹ́ gidigidi. Olúwa bá mi dúpẹ́.
0: Kálukú àbí tiẹ̀ lára ní ṣá o.
2: Gbogbo ọ̀rẹ́ ara.
0: Táwàtà wà ń bí ìgbà. Tá à ń sọ jáde tàbí ń bojú nù. Wà la mọ ibi tá a ti lọ ń pọ̀n. Òní mo ṣe sọ wípé èèyàn lè wà fún wákàtí 24 kó kan. Kórí kan tiẹ̀ dúró kó mọ́ ro nǹkan kan kó mọ́ ro nǹkan kan kó kan mọ́ wò pé jíjẹ ló kù o, mímu ni o, fàájì ni o, àbí nǹkan kan ni. Ṣé ó tiẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ ṣáá.